0: The Bulletin with UBS. The people, places and products shaping the financial week. On Monocle Radio.
1: もう一回通訳して。うん、違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ。いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、また忘れちゃった。